0: Vi hör ofta om alla EU-lagar som stiftas, men vad händer när någon bryter mot de här lagarna? Eller när EU-länderna inte kan enas om hur lagarna egentligen ska tolkas? Det är här som EU-domstolen kommer in i bilden. EU-domstolen är EUs rättsliga myndighet. Så vad sysslar den då med? Den ser till att EU-rätten tolkas och tillämpas på rätt sätt i alla medlemsländer. Det innebär att länder, institutioner och företag måste följa samma regler och att dina rättigheter som EU-medborgare skyddas. EU-domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av två domstolar, domstolen och tribunalen. Domstolen ingriper när de nationella domstolarna inte är säkra på hur EU-rätten ska tolkas. Då kan de begära ett så kallat förhandsavgörande. Domstolen granskar också vissa EU-lagar för att se om de bör ogiltigförklaras och prövar överklaganden i rättsliga frågor från EU-domstolens andra domstol som heter tribunalen. Tribunalen behandlar främst mål som rör talan som väckts av enskilda individer, företag och organisationer som anser att ett beslut som någon av EUs institutioner fattat är felaktigt. Domstolen har en domare från varje EU-land och de har så kallade generaladvokater vid sin sida som hjälper till med oberoende juridiska utlåtanden som kan vara till hjälp i avgöranden. Domstolsförhandlingarna är offentliga och tolkas i alla 24 officiella språk. Den första ordföranden för det som då var Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol var den italienske domaren Massimo Pilotti. I sitt installationstal 1952 fångade han domstolens anda så här.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Domstolens domare har en enda uppgift och den är att visa sig värdiga det uppdrag som medlemsländerna har ålagt dem, det vill säga att helt och hållet hänge sig åt gemenskapens bästa.
1: Al bene della comunità.
0: Så vilken typ av mål är det EU-domstolen egentligen avgör? Vi tar och tittar lite närmare på det. För det första avgör domstolen rättstvister när länder bryter mot EU-rätten. Det händer till exempel när ett EU-land inte inför ett EU-direktiv i sin nationella lagstiftning på rätt sätt. För det andra ingriper den när nationella domstolar ber om hjälp. Om exempelvis en domstol i Italien eller Polen inte är säker på hur en EU-regel ska tolkas kan den be EU-domstolen om förtydliganden. För det tredje ingriper den om talan väcks mot ett beslut som fattats av en EU-institution. Säg att parlamentet eller kommissionen antar en förordning som någon tycker kränker de grundläggande rättigheterna. Om domstolen håller med kan den besluta att upphäva lagen. Ett känt exempel var när domstolen 2017 dömde att Uber var ett transportföretag och inte bara en digital plattform. Detta förändrade hur Uber regleras i EU. Men varför skulle du bry dig om det här? Jo, det ska du göra när du köper något på nätet, arbetar utomlands eller tänker på datasekretessen. EU-lagarna påverkar helt enkelt din vardag. Och EU-domstolen ser till att de tillämpas rätt. Domstolens avgöranden fungerar som exempel att följa. De formar EUs migrationspolitik, klimatpolitik, konsumentpolitik med mera med mera. Så nästa gång du hör talas om ett viktigt EU-beslut eller en rättslig strid om digitala rättigheter ska du veta att domstolen arbetar bakom kulisserna för att försvara rättsstatsprincipen i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: El agua es esencial para la vida. Sostiene nuestros ecosistemas, apoya la agricultura y es vital para que los seres humanos satisfagamos nuestras necesidades más básicas. Sin embargo, a pesar de que el agua es tan importante para la sociedad, su contaminación sigue presentando un reto importante en todo el mundo. Contaminantes como los residuos industriales, la escorrentia agrícola y la contaminación por plásticos están degradando la calidad de nuestras masas de agua, lo que provoca graves problemas ecológicos y sanitarios. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploraremos un tema que nos afecta a todos, la contaminación del agua y lo que está haciendo la Unión para restaurar la calidad de nuestros ríos, lagos y mares. Existen numerosas fuentes de contaminación del agua. Las instalaciones industriales vierten sustancias químicas directamente en ríos y lagos. Las actividades agrícolas arrastran fertilizantes y plaguicidas a los cursos de agua. Las zonas urbanas dan lugar a escorrentías de aguas pluviales que contienen aceites, metales pesados y otros contaminantes similares. Y luego, por supuesto, está el plástico, que tiene un efecto nocivo sobre la vida marina y se descompone en microplásticos omnipresentes en nuestros sistemas acuáticos. Estos contaminantes en el agua alteran los ecosistemas, dañan la vida silvestre y plantean riesgos significativos para nuestra salud. El agua contaminada puede causar enfermedades, afectar a la seguridad alimentaria y reducir la biodiversidad. La Unión Europea ha puesto en marcha varias políticas e iniciativas clave destinadas a proteger y mejorar la calidad del agua. Una de las más importantes es la Directiva Marco sobre el agua. Esta directiva establece el objetivo de que todas las masas de agua de los países de la Unión alcancen un buen estado ecológico y un buen estado químico. En ella se señalan los contaminantes que causan mayor preocupación y que plantean mayores riesgos significativos, y se establecen las normas correspondientes para regularlos. A partir de ahí, los países de la Unión deben supervisar y controlar la presencia de estas sustancias en sus masas de agua. La Directiva Marco sobre el agua ha sido la principal norma de protección del agua en la Unión desde su aprobación en el año 2000. Fomenta la cooperación entre países vecinos para gestionar los ríos y otras masas de agua que comparten. Otro componente de la estrategia de la Unión para combatir la contaminación del agua es la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. ¿Sabías que las aguas residuales urbanas son una de las principales fuentes de contaminación del agua si no se recogen y tratan de acuerdo con las normas europeas? Las aguas residuales urbanas contienen materia orgánica, sustancias químicas nocivas y contaminantes procedentes de los sectores farmacéutico y cosmético, e incluso pueden estar contaminadas con bacterias y virus. La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas tiene por objeto proteger el medio ambiente contra los efectos nocivos de esas aguas y también de las aguas residuales de los sectores industriales. Establece requisitos para la recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, y los países de la Unión deben garantizar que todas las aglomeraciones cumplan estas normas. La Unión también apoya iniciativas a través de programas de financiación como el programa LIFE, que es el instrumento de la Unión que permite financiar las acciones en favor del medio ambiente y el clima. Estos proyectos respaldan y se ajustan plenamente a varias estrategias y directivas clave de la Unión, como su estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030, la Directiva Marco sobre el agua y el reglamento relativo a la restauración de la naturaleza. Además de otras muchas iniciativas, el programa LIFE también ha financiado varios proyectos que mejoran el tratamiento de las aguas residuales urbanas, lo que ha reducido el vertido de sustancias nocivas en ríos y lagos. Por último, pero no por ello menos importante, la ciudadanía, a título individual, también tenemos un papel que desempeñar. Acciones sencillas como reducir el uso de plásticos, eliminar adecuadamente los materiales peligrosos y apoyar las prácticas sostenibles pueden ayudar a mantener limpias nuestras aguas. Con la campaña WaterWise EU, la Unión quiere concienciar, por un lado, sobre la creciente presión que sufren los sistemas hídricos europeos y que provoca escasez de agua, y por otro, sobre la necesidad de una gestión sostenible del agua. Mójate para cuidar la salud del agua. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vad då för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen. Tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna. Och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.
4: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperį, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas, ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Robertu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja.
5: Nato Trentino.
4: Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudės partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudės partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laiko tarp jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyvė – Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 m. rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
6: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
4: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperis suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alcide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą, ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
6: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodė šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
4: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokio savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais Europos Sąjungos įkūrėjais, Robertu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcidede Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos Sąjungos institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alcidede Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europą, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europą grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
7: Millaisen mielikuvan sana parlamentti herättää? Joillekin tulee ensimmäisenä mieleen Euroopan parlamentti. Joillekin muille siitä tulee mieleen kansallinen parlamentti. On myös ihmisiä, joille nämä merkitsevät lähestulkoon samaa asiaa. Annamme tässä podcastissa tietoa, joka auttaa hahmottamaan asiaa tarkemmin. Vuonna 2007 laaditussa Lissabonin sopimuksessa määriteltiin ensimmäistä kertaa kansallisten parlamenttien tehtävät Euroopan unionissa. Niitä on enemmän kuin luulisi. Kansalliset parlamentit voivat esimerkiksi tutkia EU:n lainsäädäntöehdotuksia selvittääkseen, ovatko ne toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Toissijaisuusperiaate tarkoittaa, että mikäli jäsenvaltiot sääntelevät tehokkaasti asioita keskus-, alue- tai paikallistasolla, unioni ei puutu asiaan. Tavoitteena on pysyä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit määrittelevät yhdessä, miten tehokas ja säännöllinen parlamenttien välinen yhteistyö järjestetään ja miten sitä edistetään unionissa. Yhteistyötä tehdään monissa eri muodoissa. Kunkin kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin puhemiehet ja puheenjohtajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan tästä. Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous vastaa suhteista kansallisiin parlamentteihin. Se muodostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä ja poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Siihen voi osallistua myös yksi sitoutumattomien jäsenten edustaja ilman äänioikeutta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä kokousmuoto. Kansallisten parlamenttien Eurooppa-asioiden valiokuntien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssissa eli COSACissa. COSACissa kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelevat ajankohtaisista eurooppalaisista asioista ja kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien rooliin Euroopan unionissa. COSAC voi antaa päätelmiä ja kannanottoja, mutta ne eivät sido kansallisia parlamentteja. COSAC kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti osallistuvat näihin kokouksiin enintään 6 jäsenen valtuuskunnalla. Lisäksi Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden parlamentit ja muut Euroopan kansalliset parlamentit voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina. Tarkkailijana on myös Ukrainan parlamentti, Verkhovna Rada. Euroopan parlamentilla on myös suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto. Se toimii tiedotuskeskuksena ja toimittaa Euroopan parlamentille tietoja kansallisista parlamenteista. Lisäksi se edustaa Euroopan parlamenttia parlamenttien välisen yhteistyön hallinnollisissa verkostoissa. Se pitää yhteyksiä kansallisia parlamentteja Brysselissä edustavien virkamiesten ja kansallisten parlamenttien hallinnon kanssa. Lisäksi suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava Euroopan parlamentin osasto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista. Vuosikertomuksessa annetaan yleisesitys kaikenlaisista parlamenttien välisistä toimintamuodoista ja eri parlamenttien välisen yhteistyön kehityksestä. Lisäksi Euroopan parlamentti tukee aktiivisesti 2 verkostoa, jotka helpottavat eri parlamenttien välistä yhteistyötä. Ensimmäinen on kansanedustuslaitosten välinen EU-tiedon foorumi, eli IPEX. IPEXon foorumi EU:ta koskevien tietojen ja asiakirjojen vaihtoa varten kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus toimii kanavana tietopyyntöjen välittämiselle, kun parlamentti haluaa saada lisätietoja muiden Euroopan maiden käytännöistä ja politiikoista. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti toimii käsi kädessä jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien kanssa.